یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کی صبح کم از کم 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ کویاری تاکاشی نے کہا کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اندرونی علاقے سے شمال مشرق اور مشرق کی طرف میزائل داغے، اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے مشرقی ساحل اور بحیرہ جاپان کے قریبی پانیوں میں گرے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلا میزائل جو صبح 9:19 پر داغا گیا، وہ زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر کی اونچائی کے قریب تک پہنچا اور تقریباً 220 کلومیٹر تک پرواز کی۔ جناب کویاری نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دوسرا میزائل تقریباً 70 کلومیٹر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچ گیا اور صبح 9:36 کے قریب لانچ ہونے کے بعد 910 کلومیٹر سے زیادہ پرواز کر چکا تھا۔ وزیر مملکت نے یہ بھی کہا کہ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا ایک تجزیہ کر رہے ہیں جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ دوسرے میزائل نے بے قاعدہ راستے پر پرواز کی۔ انہوں نے کہا کہ میزائلوں کے جاپانی علاقے یا اس کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی طیارے یا بحری جہاز کو کوئی نقصان پہنچنے کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جناب کویاری نے کہا کہ شمالی کوریا کے متعدد اقدامات، جن میں بار بار بیلسٹک میزائل لانچ بھی شامل ہیں، جاپان اور بین الاقوامی برادری میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جاپانی شہریوں کی حفاظت سے متعلقہ سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جاپان نے شمالی کوریا سے احتجاج کیا ہے اور چین کے بیجنگ میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے اس کے تازہ ترین لانچ کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 دنوں میں ہونے والے دوسرے حملے میں 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ ہفتے کے روز کے حملے کے بعد اتوار کو اسی ہوائی اڈے پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق ہفتے کے حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ حوثی باغیوں نے اتوار کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے فضائی حملوں کے جواب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ایک اور بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سرکاری تیل کمپنی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے ہیں۔ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کے لیے پروازوں کے سوا سعودی عرب کے لیے پروازیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے فون پر بات کی۔ اطلاعات کے مطابق عراقچی نے کہا کہ ایران سعودی عرب اور یمن کے درمیان بات چیت کے لیے درکار ضروری تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے۔ ہوائی اڈے پر ہونے والے حملوں کے اس سلسلے میں سعودی عرب کی جانب سے سخت رد عمل کی توقع ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 13 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. اس سال کا نوبل امن انعام جیتنے والی ناوی پلے نے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ان عہدیداروں اور عملے کے ارکان کی حوصلہ افزائی کی جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. محترمہ پلے نے 2003 سے 2008 تک آئی سی سی میں جج کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. انہوں نے پیر کے روز اپنے دورے کے دوران اس عدالت کی صدر آکانے توموکو اور عملے سے ملاقات کی. پلے نے عدالت کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردی اور ہمت اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھے گی کہ استثنا کو راج نہیں کرنے دیا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی انتظامیہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے محترمہ آکانے کو ہدف بنانے والے اسی طرح کے اقدام کے بعد خود آئی سی سی کو پابندیوں کے لیے نامزد کر دیا ہے. آکانے نے پلے کو امن کے نوبل انعام پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ اس کلیدی کردار کا ایک اہم اعتراف ہے جو بین الاقوامی انصاف پائیدار امن کی بنیاد کے طور پر ادا کرتا ہے. پلے نے ہفتے کے روز ایک تقریب میں آئی سی سی سے متعلقہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا، ایک ملک کی طرف سے ججوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان صرف ان کے جاری کردہ عدالتی احکامات کی وجہ سے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انسنا ناقابل قبول ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان توانائی جنگ بندی معاہدے کی دونوں طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. انہوں نے قبل ازیں اس معاہدے کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو ایک معاہدہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنے پر نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ زیلنسکی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں. جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے پیر کے روز کہا کہ روس نے ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یوکرین کے شہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا، روس واضح طور پر موجودہ مذاکرات کے لیے پرامن تجاویز یا مشوروں کا جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان توانائی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ کے اعلان کے اگلے دن پیر کو زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صرف اسی دن روس نے یوکرین میں توانائی کی 6 تنصیبات پر حملے کیے. زیلنسکی نے مزید کہا کہ اگر ممالک جنگ ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں روسی اداروں پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. زیلنسکی نے اتوار کو اے بی سی نیوز سے بھی بات کی. قبل ازیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیا صدر منتخب کرنے کا وقت آ گیا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ اگر روس 60 دنوں کی مکمل جنگ بندی پر متفق ہو جاتا ہے تو یوکرین انتخابات کرانے کا انتظام کرے گا.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 35واں سبق کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنی شمولیت کے ذریعے لطف اندوز ہو سکنے والی سیاحت کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور مائک خیریت کے ساتھ میئے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچ گئے۔ انہوں نے شوریکین یا نینجا سٹار پھینکنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے قطار میں لگ گئے۔ شوریکین ایک چھوٹا سا دھاتی ستارہ نما ہتھیار ہوتا ہے جس کا ہر کونا تیز دھار کا حامل ہوتا ہے۔
0: زمانے قدیم کے نینجا یہ ستارہ نما ہتھیار استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے نینجا سٹار کہتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 33 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: どのくらい待ちますか？
3: 15分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい！本物の手裏剣だ！
3: あの的に投げてください。
4: えい！ああ、落ちちゃった。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक अमले से पूछता है کہ شوریکین پھینکنے کی باری آنے میں کتنا وقت لگے گا؟
2: دونوں کرائی ماچ مس کا،
0: کتنا انتظار کرنا ہوگا؟
1: عملے کا فرد جواب دیتا ہے،
3: جوگو ہن کرائی دس،
0: تقریباً 15 منٹ۔
1: مائک کہتا ہے،
2: واکاری مستا،
0: ٹھیک ہے۔
1: باری آنے پر کائتو نینجا سٹار ہاتھ میں لیتا ہے اور پرجوش انداز میں کہتا ہے،
4: سوگوئی، ہونمونو نو شوریکین دا،
0: حیرت انگیز، اصلی شوریکین ہے۔
1: عملہ دونوں کو طریقہ سمجھاتا ہے،
3: انوماتونی نگے تے کدسائے،
0: اس نشانے پر پھینکیں۔
1: مائک شوریکین پھینکتا ہے،
4: اے
2: آہ، اوچ چتا،
0: ارے نیچے گر گیا۔
1: چند میٹر دور نشانے پر نینجا سٹار پھینکنا مائک کی توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ اس کا نینجا سٹار نشانے میں پیوست ہونے کے بجائے زمین پر گر گیا،
0: لیکن یہ دونوں کے لیے ایک اچھا تجربہ تھا۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کتنا انتظار کرنا ہوگا؟
2: دونوں کرائی ماچ مس کا،
1: اس کے ذریعے آپ کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ دونوں کرائی یعنی کتنی دیر، ماچی مس کا یہ دراصل فعل ماتس یعنی انتظار کرنا کی مس شکل ماچی مس کے بعد سوال کو ظاہر کرنے والا کا لگا کر بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اور اب آج کا نقطہ، آج کے مکالمے میں دونوں کرائی یعنی کتنی دیر وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ فاصلہ یا رقم پوچھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: مکالمے میں چونکہ مائک یہ جاننا چاہتا ہے کہ باری آنے تک کتنا انتظار کرنا ہوگا، اس لیے اس نے فعل ماتس یعنی انتظار کرنا استعمال کرتے ہوئے پوچھا ہے، دونوں کرائی ماچی ماس کا۔ تو سامعین، اب وقت ہوا ہے مشق کا، سنیے اور دہرائیے۔
5: ماچی ماس کا، دونوں کرائی ماچ مس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے کہ آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور آپ انتظار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک مسافر ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی جانب جا رہا ہے، لیکن سڑک پر بھیڑ کے باعث ٹیکسی کی رفتار بہت کم ہے۔
6: سمیمسے، اتو دونوں کرائی کا کاری مس کا؟ 20 منٹ کرائی دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: سمیمسے، اتو دونوں کرائی کا کاری مس کا؟
1: معاف کیجیے گا، مزید کتنی دیر لگے گی؟
0: سمیماسین، یہ تو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آتو کے معنی ہے ابھی اور یا مزید۔ ککاری مس فعل ککارو یعنی لگنا کی مس شکل ہے۔ یہ فعل بھی وقت کے علاوہ فاصلے یا رقم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
6: 20 منٹ کرائی دس،
1: تقریباً 20 منٹ۔
0: 20 منٹ کے معنی ہے 20 منٹ، اور کرائی یعنی تقریباً۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: دونوں کرائی ککاری مس کا، اتو دونوں کرائی ککاری مس کا۔
0: اب ایک اور صورتحال میں پوچھنے کی مشق کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں جگہ جانے میں بس سے کتنی دیر لگے گی، اس نے بتایا کہ پیدل جا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر چلنا ہوگا۔ फेल चलना की जापानी है आरुकु और उसकी मस शक्ल है
5: आरुकिमस आरुकिमस।
0: तो सामीन कोशिश कीजिए।
1: दोनों कुराई आरुकिमस का दोनों कुराई आरुकिमस का। जी सामीन, यकीनन आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। आज हम वक्त के दौरानी से मुतालिक अल्फाज बताएंगे।
1: आज के मकालमे में इंतजार के लिए लगने वाला वक्त जूगो हुंग कुराई यानी तकरीबन 15 मिनट बताया गया था, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक। मिनट को कहते हैं फुन, ये अदद के बाद लगाया जाता है। मसलन 5 मिनट को गोफुन और 10 मिनट को जुपुन कहते हैं। सामीन आपने गौर किया कि 10 यानी जू के साथ मिनट यानी फुन लगाने से ये जू फुन नहीं बल्कि जुपुन बनता है।
1: सामीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 5 मिनट
5: गोफुन,
0: 10 मिनट
5: जुपुन,
0: 15 मिनट
5: जूगोफुन,
0: 20 मिनट
5: निजुपुन।
0: अब कुछ घंटों के बारे में। घंटे की जापानी है जिकान। घंटों में वक्त बताने के लिए अदद के बाद जिकान लगाया जाता है। मसलन 1 घंटे के लिए इची जिकान, 2 घंटों के लिए नी जिकान। अलबत्ता कुछ हिंसों के साथ तलफ़ुज कुछ मुख्तलिफ है, इनमें एहतियात करें। मसलन 4 घंटों के लिए यो जिकान, 7 घंटों के लिए शिची जिकान और 9 घंटों के लिए कुजिकान।
1: जी सामीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 1 घंटा
5: इची जिकान,
0: 2 घंटे
5: निजिकान,
0: 3 घंटे
5: सांजिकान,
0: 4 घंटे
5: योजिकान,
0: 7 घंटे
5: शिचिजिकान,
0: 9 घंटे
5: कुजिकान।
0: अच्छा हीरा, ये बताइए कि 1.5 घंटे को क्या कहेंगे?
1: 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट, तो ये होगा इचिजिकान सांजिपुन।
0: बिल्कुल ठीक, लेकिन सांजिपुन यानी 30 मिनट की बजाय एक और लफ्ज हान यानी आधा इस्तेमाल करते हुए 1.5 घंटे को इचिजिकान हान भी कहा जा सकता है।
1: अब आज का मुकालमा एक बार फिर सुनिए। उस हिस्से पर खसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दरियाफ्त कर रहा है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा।
2: どのくらい待ちますか? 15分くらいです。

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 13 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ اس سال کا نوبل امن انعام جیتنے والی ناوی پلے نے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ان عہدیداروں اور عملے کے ارکان کی حوصلہ افزائی کی جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ محترمہ پلے نے 2003 سے 2008 تک آئی سی سی میں جج کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ انہوں نے پیر کے روز اپنے دورے کے دوران اس عدالت کی صدر آکانے توموکو اور عملے سے ملاقات کی۔ پلے نے عدالت کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردی اور ہمت اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھے گی کہ استثنا کو راج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی انتظامیہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے محترمہ آکانے کو ہدف بنانے والے اسی طرح کے اقدام کے بعد خود آئی سی سی کو پابندیوں کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ آکانے نے پلے کو امن کے نوبل انعام پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ اس کلیدی کردار کا ایک اہم اعتراف ہے جو بین الاقوامی انصاف پائیدار امن کی بنیاد کے طور پر ادا کرتا ہے۔ پلے نے ہفتے کے روز ایک تقریب میں آئی سی سی سے متعلقہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا، ایک ملک کی طرف سے ججوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان صرف ان کے جاری کردہ عدالتی احکامات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسنا ناقابل قبول ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان توانائی جنگ بندی معاہدے کی دونوں طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے قبل ازیں اس معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو ایک معاہدہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنے پر نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ زیلنسکی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے پیر کے روز کہا کہ روس نے ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یوکرین کے شہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، روس واضح طور پر موجودہ مذاکرات کے

لیے پرامن تجاویز یا مشوروں کا جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان توانائی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ کے اعلان کے اگلے دن پیر کو زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صرف اسی دن روس نے یوکرین میں توانائی کی 6 تنصیبات پر حملے کیے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ اگر ممالک جنگ ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں روسی اداروں پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کو اے بی سی نیوز سے بھی بات کی۔ قبل ازیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیا صدر منتخب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اگر روس 60 دنوں کی مکمل جنگ بندی پر متفق ہو جاتا ہے تو یوکرین انتخابات کرانے کا انتظام کرے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 35واں سبق کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنی شمولیت کے ذریعے لطف اندوز ہو سکنے والی سیاحت کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور مائک خیریت کے ساتھ میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچ گئے۔ انہوں نے شوریکین یا نینجا سٹار پھینکنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے قطار میں لگ گئے۔ شوریکین ایک چھوٹا سا دھاتی ستارہ نما ہتھیار ہوتا ہے جس کا ہر کونا تیز دھار کا حامل ہوتا ہے۔
0: زمانے قدیم کے نینجا یہ ستارہ نما ہتھیار استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے نینجا سٹار کہتے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 33 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: どのくらい待ちますか？
3: 15分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ！
4: あの的に投げてください。
3: えい！
5: ああ、落ちちゃった。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक अमले से पूछता है کہ شوریکین پھینکنے کی باری آنے میں کتنا وقت لگے گا۔
2: دونوں کرائی مچ مس کا،
0: کتنا انتظار کرنا ہوگا؟
1: عملے کا فرد جواب دیتا ہے،
3: جوگو ہن کرائی دس،
0: تقریباً 15 منٹ۔
1: مائک کہتا ہے،
2: واکاری مستا،
0: ٹھیک ہے۔
1: باری آنے پر کائتو نینجا سٹار ہاتھ میں لیتا ہے اور پرجوش انداز میں کہتا ہے،
3: سوگوئی، ہونمونو نو شوریکین دا،
0: حیرت انگیز، اصلی شوریکین ہے۔
1: عملہ دونوں کو طریقہ سمجھاتا ہے۔
4: انوماتونی ناگے تے کدسائے،
0: اس نشانے پر پھینکیں۔
1: مائک شوریکین پھینکتا ہے،
3: اے
5: اوچ چتا،
0: ارے نیچے گر گیا۔
1: چند میٹر دور نشانے پر نینجا سٹار پھینکنا مائک کی توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ اس کا نینجا سٹار نشانے میں پیوست ہونے کے بجائے زمین پر گر گیا،
0: لیکن یہ دونوں کے لیے ایک اچھا تجربہ تھا۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کتنا انتظار کرنا ہوگا؟
2: دونوں کرائی مچ مس کا،
1: اس کے ذریعے آپ کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ دونوں کرائی یعنی کتنی دیر، ماچی مس کا یہ دراصل فعل ماتس یعنی انتظار کرنا کی مس شکل ماچی مس کے بعد سوال کو ظاہر کرنے والا کا لگا کر بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اور اب آج کا نقطہ، آج کے مکالمے میں دونوں کرائی یعنی کتنی دیر وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ فاصلہ یا رقم پوچھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: مکالمے میں چونکہ مائک یہ جاننا چاہتا ہے کہ باری آنے تک کتنا انتظار کرنا ہوگا، اس لیے اس نے فعل ماتس یعنی انتظار کرنا استعمال کرتے ہوئے پوچھا ہے دونوں کرائی ماچی ماس کا۔ تو سامعین، اب وقت ہوا ہے مشق کا، سنیے اور دہرائیے۔
6: ماچی ماس کا، دونوں کرائی مچے مس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے کہ آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور آپ انتظار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک مسافر ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی جانب جا رہا ہے، لیکن سڑک پر بھیڑ کے باعث ٹیکسی کی رفتار بہت کم ہے۔
7: سمیمسے، آتو دونوں کرائی کا کاری مس کا؟ 20 پن کرائی دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
7: سمیمسے، آتو دونوں کرائی کا کاری مس کا؟
1: معاف کیجیے گا، مزید کتنی دیر لگے گی؟
0: سمیمسین، یہ تو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آتو کے معنی ہے ابھی اور یا مزید۔ ککاری مس فعل ککارو یعنی لگنا کی مس شکل ہے۔ یہ فعل بھی وقت کے علاوہ فاصلے یا رقم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
7: 20 پن کرائی دس،
1: تقریباً 20 منٹ۔
0: 20 پن کے معنی ہے 20 منٹ، اور کرائی یعنی تقریباً۔
1: تو سامعین، سنیے اور دہرائیے۔
6: دونوں کرائی ککاری مس کا، آتو دونوں کرائی ککاری مس کا۔
0: اب ایک اور صورتحال میں پوچھنے کی مشق کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں جگہ جانے میں بس سے کتنی دیر لگے گی، اس نے بتایا کہ پیدل جا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر چلنا ہوگا۔ फेल चलना की जापानी है आरुकु और उसकी मस शक्ल है
1: आरुकिमस आरुकिमस।
0: तो समीन कोशिश कीजिए।
1: दोनों कुराई आरुकिमस का दोनों कुराई आरुकिमस का। जी सामीन, यकीनन आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम वक्त के दौरानी से मुतालिक अल्फाज बताएंगे।
1: आज के मकालमे में इंतजार के लिए लगने वाला वक्त जूगो हुंग कुराई यानी तकरीबन 15 मिनट बताया गया था, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक। मिनट को कहते हैं फुन, ये अदद के बाद लगाया जाता है। मसलन 5 मिनट को गोफुन और 10 मिनट को जुपुन कहते हैं। समीन आपने गौर किया कि 10 यानी जू के साथ मिनट यानी फुन लगाने से ये जू फुन नहीं बल्कि जुपुन बनता है।
1: समीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 5 मिनट
8: गोफुन,
0: 10 मिनट
8: जुपुन,
0: 15 मिनट
8: जूगोफुन,
0: 20 मिनट
8: निजुपुन।
0: अब कुछ घंटों के बारे में। घंटे की जापानी है जिकान। घंटों में वक्त बताने के लिए अदद के बाद जिकान लगाया जाता है। मसलन 1 घंटे के लिए इची जिकान, 2 घंटों के लिए नी जिकान। अलबत्ता कुछ हिंसों के साथ तलफ़ुज कुछ मुख्तलिफ है, इनमें एहतियात करें। मसलन 4 घंटों के लिए यो जिकान, 7 घंटों के लिए शिची जिकान और 9 घंटों के लिए कुजिकान।
1: जी सामीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 1 घंटा
8: इची जिकान,
0: 2 घंटे
8: निजिकान,
0: 3 घंटे
8: सांजिकान,
0: 4 घंटे
8: योजिकान,
0: 7 घंटे
8: शिचिजिकान,
0: 9 घंटे
8: कुजिकान।
0: अच्छा हीरा, ये बताइए कि 1.5 घंटे को क्या कहेंगे?
1: 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट, तो ये होगा इचिजिकान सांजिपुन।
0: बिल्कुल ठीक, लेकिन सांजिपुन यानी 30 मिनट की बजाय एक और लफ्ज हान यानी आधा इस्तेमाल करते हुए 1.5 घंटे को इचिजिकान हान भी कहा जा सकता है।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पर खसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दरियाफ्त कर रहा है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा।
2: दोनों कुराई माचमस का
4: 15 分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
5: えい。ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू अपनी शमूलियत वाली सियाहत है।
0: जापान में सयाह मुख्तलिफ सरगर्मियों में खुद भी शिरकत कर सकते हैं।
1: जी, आज का मकालमा माइक और काइतो के शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकने के इवेंट में शिरकत से मुतालिक था।
0: ऐसी और भी कई सरगर्मियां हैं जिनमें सयाह शिरकत कर सकते हैं। इनमें निंजा या सामुराई का भेस बदलने के अलावा किमोनो पहनना, चाय की तकरीब में शिरकत, फूलों की सजावट का फन इकेबाना और जापानी मिठाई बनाना मकबूल सरगर्मियां हैं। सयाह ऐसी आम सरगर्मियों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी शिरकत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मुख्तलिफ? मसलन किस तरह की?
0: मसलन रेस्तरानों की शो विंडो में सजे हुए अशिया खुर्दनी के नमूने तो आपने देखे ही होंगे।
1: जी हाँ, प्लास्टिक